Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji.

0: Thug sé go leor am ar an bobal idirnáisiúnta freagad dos na hanganíomharthe a tháila sa Bhosnia. A chur an méid a tháila in Srebrenica oiltacht ar an domhan mór, agus thaispeáin sin nach raibh ag éirí le misean síochánaíochta na náisiún aontaithe. Mar ragart ar an méid a tháila, dhéan NATO aerúntathe ar áiteanna ina raibh Serbia na Bosnia lonnaithe, agus mé dheall orthu san tháila comhaontú Daytona deireadh i 1995, rud a chur deireadh le cogadh na Bosnia. Bunaíodh an bínse cuiróil idirnáisiúnta don iarúg Slav chun cuir na cogadh a déanamh le linn na Ghaonlachtaí in iarphoblachtaí na Iugoslava in sna Balcáine ón Chúisimh. In 2001, rialaigh an bínse gur chinneí thu a bhí in san áire a tháila in Srebrenica agus ciontaíodh daoine áirithe raibh ról mórcha in sna hanganíomharthe, Ratko Mladic agus Radovan Karadzic in a measc. In 2009, the Parliament na Hórpa rún in a coinag cinnigí hú Srebrenica. Ian an Parliament comóra ar na hiospatig agus chursiad lúfartíocht le na dailig an úil. Tag a lór tailach fós áun na chóldóif cad a hóile dá ngaelta. Iarug sa rún gan nach nófi an tenu lá deag da vi úil ar fadan eantish mar lá cuinachóin ar cinnigí hú Srebrenica. Lagag bém an chumma ar an dácht a vrún le hachanta sa húrt an anganiafsan ar vahala boga dro an chiartish agus an avointrish. Ian an Parliament coine ile an Guinea Ihu in 2015, nair rishi rún a gwine ar an ár in Srebrenica, fehibli an dargiún. Sa rún son, curg bé mang áta aung gan ach nóch undahe polituile sa vajni agus a Herzegovain an meid a hóile, ar vahala bugar rai gadro sail ias far. Curg bé maun ar hócht ober an vinsi chuiruile dan asiúnta dan ir Yugoslav, agus ar an ávíle dlúsa chuirleis na trialacha fechuirin a cogig. In the UL, Govils Kuidjug against Siam Lonach in Strasbourg, durch den Commissioner among a Lager Digitoch, a Santochi Yigitoch.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Niemand ein Ahend Koma, Gerheber in Europa, a Santan Moor, Shinge in Sanarov, Gache Vetmeshi Yenov, von der Hirspartige Gossend. Ní hóáin gúil gartha agus rianta fág ag an Guinea Ihu in Srebrenica ar na Balcáin, ach ar an orb a guitna chomá. Dhéan sé aní a bháil don Bhosnia agus don Herzegovain, agus chuirn sé obligáid foráilta ar an gafáil gan darúdaí ina bheir ar tháile.
1: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Ina haunta san dír an Parliament gafar brófi clara dachis agus cultúrha chun tishkint ar na hanginíafar san a chorcon cín. Chúrsí an úl comá go dachíon sí le hagríochtaí na sochaí sibhialta a bhfuil cumann bhrábhacha Srebrenica agus Yepa. Bhí rólraí háachtach ag agríochtaí den Sáirtson ó thar feasúta bhuascailt agus a bhaintras chothú. Leag tar béimint na roin san ar rúfacht an aontais cuireanna den Sáirtson a chosc agus siocháin agus cósaíocht bhearnach a chur chun cín sa réigiún. Mar aithantas ar bhua fós freagáid Srebrenica, chlá cóthanóil generálta na náisiún aontaithe rún in 2024, inar animníag an téana lá déag do bhí úil mar an láid náisiúnta gaoine ar iospatag chinneí thú Srebrenica. Ar an lá san, cuinítear ar an iospatag, agus déantar dúthracht an phobal idirnáisiúnta an gníomhartha don Sáirtson a chosca machansa a dhéanú a ríist. Níl dátáin ach gur ceandas na hachtuíos dúcha a tháile le fada éon cineí thu in Srebrenica. Léiríonn an méid a tháile mí úil 1995 an teannach ar fásach a bhíon ag cuinlachtaí eithneacha, agus an géar gá atá le hidir gáil idirnáisiúnta éifeachtach. Ní hamháin go dtugann an lá cuinacháin bliantúil ar an aonú lá déag do bhí úil ó mástas na hiospatag, ach is garim chun gníomh don domhan é chomá. Garim idir gur gá bheith in san ardal a gcónaí ar anginíomhathe a bhfuil cineí thu agus glanna eithneach. Is meabhachán salúnta é gur gáil an phobal idirnáisiúnta seasamh le prionsabail chearta an duine agus an cheartais chun nach dóigh loige le héad riamh ar ríist. Is féidir éisteacht na tuile podchéaltaí
2: Tuaithe ó raidió
0: na hÁirpa.
3: Ouvimos falar muitas vezes da legislação da União Europeia aprovada em Bruxelas, mas o que acontece quando essa legislação é violada? Ou quando os países não chegam a acordo sobre a interpretação dessas leis? É aí que intervém o Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça é a autoridade judicial da UE. O seu trabalho? Assegurar que o direito da UE é interpretado e aplicado da mesma forma por todos os Estados-membros. Isto significa que todos os países, instituições e empresas seguem as mesmas regras e que os seus direitos enquanto cidadão da UE são protegidos. Com sede no Luxemburgo, o Tribunal de Justiça é composto por dois órgãos jurisdicionais. Em primeiro lugar, o próprio Tribunal de Justiça, que intervém quando os tribunais nacionais têm dúvidas sobre a forma de interpretar o direito da União e solicitam o que se designa por decisão prejudicial. O Tribunal de Justiça da UE também analisa determinados atos da União para verificar se devem ser anulados e aprecia recursos sobre questões jurídicas submetidas ao Tribunal Geral. O Tribunal Geral ocupa-se essencialmente de processos intentados por particulares, empresas ou organizações, especialmente quando contestam decisões tomadas pelas instituições da União Europeia. O Tribunal de Justiça tem um juiz de cada Estado-membro da UE. Estes juízes são assistidos por advogados gerais, que emitem pareceres jurídicos independentes para ajudar o Tribunal a tomar as suas decisões. As audiências do Tribunal de Justiça são públicas e a interpretação é disponibilizada nas 24 línguas oficiais da UE. O primeiro presidente do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi Massimo Pilotti, um juiz italiano. No seu discurso inaugural, proferido em 1952, descreveu o espírito do Tribunal com as seguintes palavras.
2: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
4: Os juízes do Tribunal têm apenas um desígnio, serem dignos da confiança neles depositada pelos Estados-membros, ou seja, dedicarem-se inteiramente ao bem da comunidade.
3: Assim sendo, em que tipo de casos se pronuncia o Tribunal de Justiça? Vejamos. Em primeiro lugar, o Tribunal resolve litígios quando os países violam a legislação da União. Por exemplo, quando um Estado-membro não aplica corretamente uma diretiva europeia. Em segundo lugar, intervém quando os tribunais nacionais pedem ajuda. Se, por exemplo, um tribunal em Itália ou na Polónia não tiver a certeza de como interpretar uma norma da UE, pode solicitar esclarecimentos ao Tribunal de Justiça. Em terceiro lugar, intervém quando a atuação das instituições da UE é contestada. Imaginemos que o Parlamento ou a Comissão adotam um regulamento que alguém considera violar os direitos fundamentais. Se o Tribunal concordar, pode decidir anular a legislação em questão. Uma das decisões mais famosas do Tribunal foi tomada em 2017. Nesse ano, o Tribunal de Justiça da UE declarou que a Uber era uma empresa de transportes e não apenas uma plataforma digital, o que mudou a forma como a empresa é regulamentada na Europa. Por que é que isto é importante para si? Porque a legislação da UE tem impacto na sua vida, quer esteja a comprar algo em linha, a trabalhar no estrangeiro ou preocupado com a privacidade dos seus dados. E o Tribunal de Justiça assegura a aplicação justa dessas leis. As decisões do Tribunal criam precedentes e moldam a futura política da UE em questões como a migração, a ação climática, os direitos dos consumidores e outras. Assim, da próxima vez que ouvir falar de uma grande decisão da UE ou de um litígio sobre direitos digitais, saiba que o Tribunal de Justiça da UE está a trabalhar nos bastidores para defender o Estado de Direito em toda a União Europeia. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
5: Evropska unija Ukrajino podpira že od začetka nezakonitega in obsežnega napada Rusije na to državo februarja 2022. Ruski napad je odločno obsodila ter odgovornim naložila sankcije, Ukrajini pa nudi finančno in materialno podporo. V današnjem prispevku se bomo poglobili v razmere v tej državi.
6: Slava Ukraini!
7: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
8: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas des valeurs démocratiques.
9: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
5: Po podatkih misije Organizacije Združenih narodov za spremljanje človekovih pravic v Ukrajini, je bilo do konca leta 2023, torej v skoraj dveh letih vojne, ubitih več kot 10,000, ranjenih pa skoraj 20,000 ukrajinskih civilistov. Vojna je povzročila tudi humanitarno krizo, veliko Ukrajincev je bilo notranje razseljenih ali pa so pobegnili v tujino. Pri Visokem komisarijatu Združenih narodov za begunce pričakujejo, da se bodo krizne razmere nadaljevale tudi v letu 2024, zlasti na vzhodnem in južnem delu države, kjer so obstreljevanje in napadi na infrastrukturo del vsakdana. V prihodnjih mesecih bo različne vrste humanitarne pomoči potrebovalo več kot 14,5 milijona Ukrajincev. Število beguncev, ki v Evropi iščejo zaščito, naj bi ostalo nespremenjeno, torej približno 6 milijonov, pri čemer se bodo nekateri, tako kot doslej, selili v države gostiteljice, drugi pa vračali v Ukrajino. Vojna je močno ohromila tudi ukrajinsko gospodarstvo. Samo v letu 2022 se je bruto domači proizvod Ukrajine zmanjšal za tretjino, brezposelnost pa je skokovito narasla. Ukrajinska vlada, skupina Svetovne banke, Evropska komisija in Organizacija združenih narodov so marca 2023 v skupnem dokumentu, ki zajema enoletno obdobje od začetka invazije, stroške obnove in okrevanja Ukrajine ocenile na več kot 380 milijard evrov. To je le ocena in poskus ponazoritve obsega škode, ki jo je povzročila vojna. Poleg smrtnih žrtev in gospodarske škode, konflikt dolgoročno vpliva tudi na okolje. Po ocenah ukrajinskega ministrstva za zaščito okolja in naravne vire, je zaradi ruskega napada do sredine julija 2023 nastala okoljska škoda v vrednosti približno 53 milijard evrov. Program Združenih narodov za okolje poudarja, da se Ukrajina spoprijema s številnimi krizami povezanimi s kemikalijami, oborožitvijo in vojaško opremo, prisotnostjo širokega spektra onesnaževal in škodo v mestih in naravi. Vojna ovira tudi kmetijsko proizvodnjo v Ukrajini, ki je bistvena za gospodarstvo te države, pa tudi za prehransko varnost po vsem svetu. Odnosi med Evropsko unijo in Rusijo so napeti že vse od leta 2014, med drugim zaradi nezakonite priključitve Krima Rusiji, podpore separatističnim skupinam v vzhodni Ukrajini, dezinformacijskih kampanj in kršitev človekovih pravic v državi. Evropska unija Ukrajino podpira že od samega začetka vojne 24. februarja 2022. Od takrat je Unija v kratkem časovnem obdobju sprejela 11 svežnjev izjemno strogih sankcij in vrsto ukrepov usmerjenih v ključne sektorje ruskega gospodarstva in v politične elite. Unija je v odziv na njuno sodelovanje v vojni uvedla tudi sankcije zoper Belorusijo in Iran. O resničnem vplivu sankcij na rusko gospodarstvo poteka veliko raziskav in razprav. Analitiki menijo, da je Unija kljub izzivom s sankcijami že dosegla tri pomembne cilje. Rusiji je poslala močno sporočilo o enotnosti Zahoda, trajno je okrnila vojaške zmogljivosti Rusije ter oslabila njeno gospodarstvo in energetski sektor, kar bo imelo dolgoročne posledice. Večina strokovnjakov pa kljub temu opozarja, da sankcije niso dovolj stroge, da bi Rusiji onemogočile vojno v Ukrajini in da jih je treba zaostriti. Podpora Unije pa se sankcijami zoper Rusijo še ne konča. Ukrajini nudi namreč tudi gospodarsko pomoč. Od začetka vojne do konca leta 2023 je ta podpora znašala skoraj 85 milijard evrov. To vključuje finančno, humanitarno, nujno proračunsko in vojaško pomoč Evropske unije, držav članic in evropskih finančnih institucij, pa tudi sredstva, ki so na voljo za pomoč državam članicam za sprejemanje ukrajinskih beguncev. Pogajalci parlamenta in sveta so 1. februarja 2024 dosegli dogovor o instrumentu za Ukrajino, izjemnem svežnju vrednem 50 milijard evrov. Sredstva iz sklada bodo do leta 2027 namenjena okrevanju in modernizaciji Ukrajine. Dogovor predvideva tudi možnost, da bi Rusija v celoti prevzela odgovornost in poplačila za ogromno vojno škodo v Ukrajini. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je po izrednem zasedanju Evropskega sveta dejala: Evropski svet je znova potrdil, da bo Evropa še naprej neomajno podpirala Ukrajino. Zavedamo se, da se Ukrajina bori za nas, zato jo bomo podprli s potrebnimi sredstvi in ji zagotovili predvidljivost, ki jo potrebuje in si jo zasluži. S 50 milijardami evrov v 4 letih smo Putinu poslali jasno sporočilo. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je na 1. februarskem plenarnem zasedanju poudaril, da je 27 držav članic odločitev sprejelo soglasno in v okviru evropskega proračuna. Evropski parlament stroge sankcije močno zagovarja že vse od nezakonite priključitve Krima in Sevastopola Rusiji leta 2014. Obsoja rusko agresijo proti Ukrajini. Zahteval je več sankcij in njihovo doslednejše izvajanje ter zaplembo ruskega premoženja, ki ga je Evropska unija zamrznila in bi lahko služilo za financiranje obnove Ukrajine. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je kot ena najvišjih uradnic Evropske unije aprila 2022 opravila prvi visoki obisk Ukrajine po začetku vojne in tako izkazala podporo unije tej državi. Dve leti po začetku vojne je v Strasbourgu dejala:
10: A few weeks after the initial invasion I spoke in the name of the members of this European Parliament.
5: Nekaj tednov po začetnem napadu sem v imenu poslancev Evropskega parlamenta v Ukrajinski vrhovni radi v Kijevu nagovorila ukrajinske poslance in predsednika Zelenskega. V imenu vseh nas sem jim obljubila, da bomo Ukrajino in njene državljane podpirali, dokler bo to potrebno. Evropa to obljubo drži že dve leti in jo bo tudi v prihodnje. Naša politična, gospodarska, vojaška, finančna, humanitarna in diplomatska podpora je neomajna.
10: And diplomatic support has remained steadfast.
5: Parlament Ukrajino podpira tudi na poti do pridobitve statusa države kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Evropski poslanci so države članice pozvali naj začnejo pristopna pogajanja, kar so decembra 2023 tudi storile. Postopek bo dolgotrajen, saj so poleg prenosa zakonov in predpisov unije v nacionalno zakonodajo potrebne tudi družbene spremembe v državi. Potreben bo čas, vendar je pot do pristopa zdaj odprta. Več podcastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.